0: Desiderium anime per misericordiam Dei, che qui escant in pace.
1: Amen.
0: Divinum auxilium maneat semper nobis.
1: Et in fatibus nostris absentia in misericordia.